Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: díaltan na scannáin le radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scáán in éanaach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teachún na scáánna ar an fia cúigú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Steve is Miss Ashling agus Shocho Fogrin Valuntas Lishkiel Punkai Air Radio Rira. Tá an cólacht a dachas Gael Tanga ag lurg Muntóri Gaelge le rangan a yenav Erline do chuine fásta ag leveil ag súle. Más mian latsa av Erfaniel Muntóri an cólachta siol da CV in Gaelge avon chui Gael Tanga ag gmail.com fuin tenu laos trocha da vi yerafor. Cúrdan an chóirle alian agus cláis na hulscoile Kirkig fáilte rib iritis le haig scrín ar cónaithe Gaelge don bhliain féidir fe-fe-seacht. Bonnich an chónhacht chun timpelacht spregúil a chur fáil de scríbhneoir cónaithe agus le takeíocht airgeris a láthardóibh díriú ar a gleachtas cruá chéin. An nuas sin cuirdan an chónhacht le fuinnimh agus splódúir na hulscoile agus tugtar deis do na miclén agus an phobal acadúil plé le scríbhneoir gníomhach ar feig san tréimhse. Sins brochot le curstach ar ná an trochadú lád bhí ar fór, agus tugach ólas faoin brosis iritis ar fáil ar thiamh gréasán na cuairle aíonna. Tugach ólas faoin dá lúmta sa, agus gach falúmta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

0: díalta na scanán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéarfóir for. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.

0: IE. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Erlina ag rrr.ie.
1: Raw.
0: Erlina agus Erlnair.
2: Agus DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: nocht a Radio Rerock.
1: Díomh a chuir de déad anseo leis an gignocht is déanaí. Tá sé fógartha ag an gceolteoir hip-hop a Deila go mbeidh sí ag tuairt na camcórte The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in mí anair. Éist Emlíonna chaitheamh mar ballerina agus tar éis ar an seo teilifíse Dream Academy, sí a Deila duine de sna réalta nua is saol an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisisteach ar chuirte go ceol idirnáisiúnta leis an track aint in LA Emlíonna agus bhí anna éilimh ag an gig rinne sí ag an bhéle electric picnic an Sarah seo chumá. Beg Adela ag fila go hÉireann a rís a bhithe féiseacht agus iad casa faoi gcó sa trí Olympia Bodyoclia ar an tríú agus cathair lá déag de bhí anair fithe féiseacht. Is mise déad agus bina gcuí gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rerock. Radio Rerock.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Jane an show lei an gignuacht is déine ar Radio Rira. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is i grílár a fiochan an cheol nu a gaelach. Bunathe in dún delgan tá an bunna lán na fuinneh ór ach tradisiúnta ag an am céine. Dáirig le de Mary Walloper is stúte olvóra a háringt gan bríomhardán ag All Together Now agus Electric Picnic im léana. Ach tá sé fógrathe chu go bhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí rina in mína nulig mar chud do chamcuairt Paddy Wackery. Topagí an deis a cairde beg the Mary Walloper is a feiscin bio sa trí arena ar an deithu lá de mhína nulig. Radio
1: Rira. Mila Bricks the Jade Sutton Gignook this day and he brings a clash of Mary Walloper's August Scott Mayor on one of the Katie Griff Foyd Tashi Doug Creta E. Hetmock Dun Cades go a vegan big mish on freshen. According to Grail, Tom de Carry Trace Ucht, August Nisha Radio We Rock Candus Naheron is Cho, Lefe Kuig Fe Shay. Sure, Olivia Dean, Teresa.
2: How don't us win if T D Rach Fachta Egg Sean on SEAI? 8 million euro la hike in Shlu Bali. Agus fuair níomh a thobéaldúirs 2,000 euro le haig inseanú all age. Gan trocht ar colm hís an bóthar a fuair 2,000 iag le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sós den is go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasaí anó na SEAI dontas fuinnimh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilt agat ina n-úsáidtear níos lú fuinnimh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuir isteach ar de dhiontas inniumh, cuairdaigh úsráidathe fuinnimh tí SEAI. Le tá críochtú rialtas na hÉireann, thá cáilitheach tíormaí agus cnéalacha i bhfein.

Sin Benny leis an track Super Lonely an tro radio rir agus mé dúd madro na hóra. Rain cosir chacu taréis a ní a cúg agus bóra, sú cosir intuk le Coldplay.

0: Top nuacht ar Radio Rira.
1: Éistigí a chairde gaoltá an trícad crú le fila a rís go blá clia i mína nulaig. Im léine, dairí Glenny cap an ciúlcúrm is mó dénta go go díse a chasa Crystal Palace, London. Comála, ibar a héin a bhaint amach an air an leis an album nua Fenian a chruthaig si leis an airthor Dan Carey. Pate fógarthe ag an manna go bheidhsigh fila rís gan trí aríne le fuinneamh agus fuam níos cuachtaí ná a riamh ar an séú agus seachta lá déag de bhína nulaig. Is mite déad agus bin an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Mila bhuigas a Jade agus gig eile íntach ag teacht cúv. Gohan leo ar fáil a cúpla seachtan ó inis le nícap a chóir a cúr a thaid teacht cúv inis well tá ceol agam an tracas déni le Fontaines DC. Big Man on the Moon agun le Kingfisher a cadúf bóir seo Stella Lefty.
4: Ha don't as when if T dirach fachta ag Sean on SEAI. 8 mila euro le haig inchlu bali. Agus fuair níomh a hábéalúis ráhíl euro le haig inchlu áléis. Gan trocht ar colm hís an bóthair a fuair ráhíle iag go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sás den is go me siad tetólaí don híre. Agus tasaí an ón SEAI don't as when if baile a thuirt duitse chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilte agat ina nó sátar níos lú fuinneamh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuir isteach ar de dheontas inniumh, cuair ag úsrádaithe fuinneamh tí SEAI. Le tá ciocht do rialtas na hÉireann, thá cáilitheach tearmaí agus cnéalacha i bhain.

Hello, hello, hello. Gach dinna fáilt róf ar fad quig espresso ciúl Modgin de Mart an seo ar Radio Rira. Cúrn stá sibh ar fad an Modgin Bra seo. Tá mú se ag mú gahéintach. Tá mér win na mic na leinta seo. Brenna mé nart, ach

aglíach tarrin deir seachtain agus tá méid mothú céintach dámhrí sin. Is mé dara agus be mé liv gotí part ar dó gniu ag sein popceol agus ceol óna cartacha an seo ar espresso ceol. Chúil sibh aroníntaach ó jazzí dúrcan sin ar annam given mí agus inis gan na hela muile tá muid chun Thomas Jackson Clark a talk to you ó another.

0: agaháil in ar fad. Fáltaí reiscach duna chuig espresso ceol an seo maidin de mart ar radio rira agus bhí trí ar an álan agam díobh an sin. Ho siamar le when a good man cries ar an íntach an spéirbhannaí féin siamat ar siamat ar an íntach d'ar nóis. Sabrina Carpenter in iad sin le Manchild agus cuaisibh High Hopes 3000 ón banna ceol rón ala tír cúpla nómid ó hin. Agus tá mér ar bíscach duna an chéad ar an eile roint of tuiscar ar an uair nua é le banna ceol ar an eile. When I get down off the big mixer inish led the Mary Wallopers.
1: Show or new in the hair. Radio.

0: Le hap slánte FSS tá fólacha de chud fósnéis a slánte go sáfailte dá ón. Fói sérvísí slánte de chantar, fechar hirí tástála a trórea o de chóchtar tseilig agus cunní ospidéil ar fád in éinál te bháin. Íslódál app slánte FSS inniu nó logal isteach ar hse.ie. Do chuine sé blina tú ag dís agus ní sinna. Tastaí an maí go bhaidí dearbhithe le rinnt gnéithe. Ón HSE.
1: Ig RRR.
2: Punkai.
1: Radio Rira.

Hello, hello, hello, gach dinna fáilte gí reis chuig an dara leat a espresso ceol maidin dé mart an seo ar radio rira. Má tá sibh díor tréis tún lá teach, fáilte gí smise dara agus beid mé libh gotí thart ar a dóigh inniu ag sein pop ceol agus ceol ó na cártaige. Cúis sibh abracadabra an sin ó Lady Gaga agus an isteach dinna gan a hile muilleach tá muid chun Thomas Jackson a chláir a rís le loser ó Tame Impala.

Fáilte gé raibh scoach duine tá sa bhagéisteach le espresso ceol an seo maidin dé mart ar radio rira. Tásúil gom go chaan na trí éireann sin libh, trí éireann íontach chun tús a chuir leis an dara leat an cláir. Lúsar ar dos a bar ó Téim an Pála, Boy Racer in í sin ó Khaki Kid agus The Door ar an íontach ó Teddy Swims dír cúpla nómid ó hin. I gcéan hart ar den nómid, tá muid chun lantern ag leirt faoi an gwaelathán an imacht íontach a bhí ar siúil ar an dánach mar bhí sé có íontach sin agus measam. Gwyl kind of gawk wyd. Tastol, gwyl na elawr fwy. Ac ta 3 hour an electroctive o dro, an caid cawn ele nish na my body isn't ready o summer.

fáilteí reiscach duna bhfuil aron ionta chun sin fáilteí reiscach duna chuig espresso ceol maidin dé mart an seo ar radio rira cúil sibh aron uair nua an sin dar bhainm less than a lover le Jenny an sin Jenny rinne sí an remix de aron tame an pal le déine agus seo an t-aron is déine wahu Bhí hello agam Dave Rivishin ó Martin Solveig agus Dragonette Sean Aaron Sean Classic Anthem den Cade sco spralam tarant sin agus hosi imir le arraign mi in Aaron bhí lá na Mohocan agus cuacht agus gacrad mar sin ó Sam Fender agus Olivia Dean agus tamint gan bug scupi raig quick Aaron intac ó Fontaines DC inis Mariana

0: Tá gé ar eiscach duine chuig espresso ceol an seo maidin dé mart ar radio rira agus táid ar an drochuir ag dridum na deire maclár ach tá cúpla ar an fósta teachta ná bí gí borra. Fuí sin. Bhí trí áran agam díobh chula sibh Susan Texas ar an iontach ceol tír Americánach dé ar cúpla sec na bhain ó Ella Langley Noble ó Fenny roimhe sin agus Mariana ó Fontaines DC Fontaines DC agus Femi Éirinnigh iontach agus muid ag leabhar faoi Éirinnigh iontach tá ar an uair nua agam díobh le Héireannach Bunig tan of Gachdina, as Carla in Montana, O Morgana.
1: Kill or new in the herring.
2: Air Radio Rira.

Kiol na hÉireann an sin Moncrief agus Anyone's Guess an seo i Radio Rira agus roimh sin Kiol na man le Ariana Grande agus Billie Eilish Tamaid Chan Lennon anois a chuir gael le Kiol na hÉireann feag Tamaline eile agus tá Kiol Celtach ar an tléigh am díobh le Limonéid chomh maith le Bagáin Ruaidhrí agus Amble iniad Caisir Beag le Mary Wallopers agus Cod Liver Oil and the Orange Juice Fanagilam.

0: an fuzzle.
1: Ceol nu a gaelach an seo ar Radio Rira.
2: Te chuir de ceol nu gaelach agus thagann an ceantse ó Alabin le ceoltóir ar a bhainim Limonéid le haur an dar bhainim nach buí ghoit agus is breoling tacu le ceoltóirí a haid croch ceol i mion tangacha agus ní hain eiscacht í an ghaelach ach cé chuil mar roimhe sin ach ruairí le Johnny Workman agus Amble le The Swell agus tuilleadh ceol na hÉireann ar an tslí ar Balbeo le ceol nu le Florence Road, Nell Mescal agus Aaron Rowe ach mar deir amanis seo chomh Limonéid ar Radio Rira.

0: Ceol úrnó na héireann ar Radio Rírá.
1: Se chuir de ceol nua agus ceol éirinach go díomh le Nell Mescal se chomh ábhar an áling ar a bhainm thurs ar Radio Rírá. Be mé léh le tuile ceol na héireann idir anois agus dó mar sin fáil gilim.

0: Begonin Sigrid an sin le mirrors an seo i radio rira agus roimhe sin Olivia Dean na Man I Need agus ní le ceol na hÉireann agam díobh idir anois agus a hain tá ceol agam díobh le aisling a tháinig amach lena céad album cúpla seachta nó hin d'arbhainm an dosóir tá ar an d'arbhainm plámás agam díobh uí siúd agus tá cócheol úntach leis an gceann sin is brála mé chomh maith le begonin Pillow Queens agus é ráit acu go mbeidh siad ag teacht amach le ceol nua go luan í léon dáta na aonrad fógra acu ach beimid ag fanacht go fainach ach mar déir mochorda be mhéin léamh go dtína dóchlog le tuilleadh ceol na hÉireann tuilleadh ceol as gaoiling agus tuilleadh ceol nua mar sin nátar áitir bith
1: Radio Rerun
2: No one believed me when I said you were good for me

0: Tá séir an lúlin, agus tá páistí ghir níos dócha an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinas trom húsachúranta. Chomhrí sin, is féidir le gachpáiste idir ghablíon díis agus 6 mlíana déag díis an vaccín fliúsroína áil siar an aisce. Is bealach sáhailta agus éfachtach é na páistí agus an teilech ar fad a chosint. Mar sin, den cuine le do thuchtar nó le do thugaseoir. Tá chill eolas ar fáil ag hse.ie/flu. On HSE.
1: Erlina ag RRR.ie Radio Rira.
2: Hello, chuid gael. Tá sé géiste glumsa Aisling anseo i Radio Rira agus beimé libh go dtína dó a chlog agus tá mé cho buíoch gúil sé géiste glum agus déanam iarracht a gcónaí ceol nua a chur ar bhór glúsa agus más ceol éirnach é sé is fear fós é agus tá sé sinna gom díobh díorchanis le tús a chur leis an glór se chomh áron ó grúpa d'ar bhanam Kiko grúpa éirnach agus Japónach leis an áron Dance World win tana bhas.

Bobcart an sin ceol éirinach le Céilí Noble an seo i Radio Rira agus más maila bhí eiscint bio, beidh siad seint imlachlia ar an triúlá déag de bhí na saona agus déir an gur ithe iontach a bheith ann. Agus roimh sin níor chuilmar ach ceol na hÉireann le Hozier, le Real People Do, Jazzy agus Calvin Harris le Satisfy agus d'ar nó Kiko le Dance World. Agus tá le ceol na hÉireann ar an tlí agam díobh a chuir gaol idir bagáinín Kneecap, Seamat agus Holly Monroe, maila bagáinín Bold a Love, Ceann Alling nua siúd a chuir dús Zara Larson agus Pink Panthers le Midnight Sun.

0: seol gur nua na héan ar radio rira.
1: Se chuirde an dá rud is anseling anseo ar radio rira ceol nua agus ceol na héirin ach cé a chula mar an sin ach go leor ceol leis na maná agus ní haon úna é tuis go dogam iad chuirmíocht a gcónaí tas na fear agus na maná anseo ar radio rira ag cinn tú gur chuig a fáin giad a gcónaí tucha do fear agus chuig a fáin giad do bhanná mar sin chula mar ceol nua le Miley Cyrus le Bass Persuades Ash le Stop the Wedding atá ar Uimhir Shin ag gortu chuin na héirin fuil láthair Seamash le Take a Sexy Picture of Me agus Adele na Nicole Kidman. Ach níos díreach tá ceol nua gom díobh le Holly Monroe seo chomh autofill ar Radio Rira.

0: Tá séir an Llúlin agus tá páistí háir níos dócha an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinas trom húsachúranta. Chomhrí sin, is féidir le gachpáiste idir háblíon díis agus 6 mlíon déag díis an vaccín fliúsráin áil siar an aisce. Is bealach sáhailta agus éfachtach é na páistí agus an teilech ar fad a chosint. Mar sin, den cuine le do thuchtar nó le do thugaseoir. Tá chill óla sé fáil ag hse.ie/flu. On HSE.
1: Erlina.
2: RFM.
1: Agus Sachar.
3: RDAB.
1: Radio Rira.

Kyo nua na hÉireann ó Gurriers bin agaibh track Darvanam Pins. Tagan sé sin an album nua a deisigh siad le déanaí Darvanam Nobody's Coming to Save You agus tá Gurriers go mór i mbeal an phobal an saoire seo acathartha. Thosaigh ar an bríomhar don ag altogether now agus bhí siad ag casa le slua ullmhór ag EP freisin. Más a gur chuil sibh amach ar na giganí sin thosaigh ar chamcóirt i láthair na hóra beidh siad ag casa Fuigo an tiomlach clia ar an neolás fithe in Vicar Street le tachiocht ó an nóla gay agus an sin sa trí Olympia ar an gay lá de bhí na saona le tachiocht ó Child of Prague. Tilla ciúil nua le teachtagam díobh ó Lisa Murray Saguine nó Lisa with the Fringe in the Exambar, ach ar dús seo cúbh ar an isteisealam ó Cameron Winter, Love Takes Miles.

0: ceol óir nua gaelach ó Lisa Murray saganna chuile sibh an sin ar an album nua atá seoltacha agus an céad album atá seoltacha dar bhainm ó bhaile an amháin track sin ná dóthain agus tá sé go shuíomhann ar fad. Is féidir éisteach le album nua Lisa Murray in éanáit díreach anois. Tuile ceol nua éireannach ceol na mán cumá ó Florence Road tá siad annach an óthach sin go mbíonn ar an nua acu. Gach gá seachtain na mar sin de ach tá single nua ar an mágagam díobh ó Florence Road in í caiisiir ó Paolo Nutini agus popceol ó Audrey Hobart.
1: Scíalta na scanán le Radio Rírá.
2: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán na Gran. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 26. Is mé sin maíomh agus bin agaibh an nuach scanáníochta anseo ar Radio Rírá.
3: Radio Rírá!
4: Tá don't as fuinneamh tí díreach fachta ag seanán SEAI. 8,000 euro le haig inseadú Balí. Agus fuair níomh a thobéal d'uris 2,000 euro le haig inseadú áléis. Gan trocht ar colm hís an bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sás den is go mé siad tetólaí don dhíre. Agus tasaí an ón SEAI don't as fuinneamh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil teach níos cúmpórdaí tilte agat ina n-úsáidtear níos lú fuinneamh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuir isteach ar do dheontas inniumh, cuairdaigh úsrádaithe fuinneamh tí SEAI. Le tá chiaocht do rialtas na hÉireann, thá cáilitheach tearmaí agus cnéalacha i bhfáin.

0: is brála mé ceol uair nua an sin ó Drom Darbhainm Kiko, K-I-I-K-O. Cuireadh sibh single nua uhu Darbhainm Dance World. Agus tá album uair nua eise acu le Danny, tháinig sé amach an Seachtain Sa Caite, Darbhainm Kiko Forever. Agus Emmy agus John atá iontu agus bíonn siad a casa ceol ina chéile. Rinne siad cineál sesiún strip back an seo i Radio Reroz idir is na eiscint air na man hóisialta. Cosim géisteach le rithim rira lumsa jade agus bíonn siad an seo ar an air dogadú na cathair luan gahína a casa an ceol is déanaí i bhór gluasa. Fanna gíla macharge níos mó ceol nua le teacht beag mé i casa single or nua Fontaines DC agus Rosalía. Hey, Cardia, Jade on show. Bigilum air on air on a dogadina car, Luan Gahina, the Muchlar Kyol, Rihim Rira. Is Vader Brat Rumsa on shyness to Isfar Achasa Divigoni, the Maskam Kyol Nagartica, Kyol Naharan, August Naharan Istani, on a Kyol Tori Isdeshaliv. Shin Rihim Rira, Lumsa Jade on show, air Radio Rira.
1: On Plumair, lecture in the Inchlehoru, Tadash Gaila Gingbit. Tá bara mór fai úscráda a fuinnimh tí, agus tá anathóir ar de lehé de ganó. Ná bí faca ar an trá olamh, den na chuid scileanna a orbert inamh, agus chláirig mar chumrathóir le SEAI. Cuair de deisina SEAI de chumrathóirí le tacaíocht ó rialtas na héireann.

0: Radio Rira.
1: Tá sé bhéisteach le rim rira a thairde gael is mise déad agus ar an gláir tá neart ceol uair nua ag an díobh. An chud album nua tá ciamach in os Paddy Wackery le The Mary Wallopers. Bhí mise ag súil é sin a chluisint go lua cum áit le ceol uair nua ó Morgana. Anna Anatoka, leis an stíl ciol atá acu agus dócha an fógra is mó atá agam díom agus a single uair nua seolta ag Fontaines DC agus Rosalía le Déanaí. Hey, an glór Rosalía agus Green chatting na chéile in Malach nach raibh méid súil ach tá go hall nár fad. Beicht of an éin an Tearán ar fad a chluisint lua go leor ar an air a chuirmid tús leis an glór anois le bhí gan a rua rí le
2: mic. Ceol éireannach an seo ar radio.

the Mary Wallopers, Har a bheith cuachta, Cúlis a bhain sin, single dar bhanam The Big Mixer. Tagan sé sin an album Ór Nua a tá seolta acu, dar bhanam Paddy Wackery, agus beag siad ar chamcórt, bu tá siad ar chamcórt faoi láthair leis an album nua seo. Ag filig a héirin ar an deich lá de ní na nulig a casa sa trí arena. Tá the Mary Wallopers bheith agam cúpla bheith tenis, agus is iad. Ceannas na bannaí is fearlam a eiscint bio mar sin, má tá deis a guibh iad a eiscint sa trí arena a chóirithe tapagaí leis. Tula ciol na ngwail ar a malach, ciol trú gailge ó látsa, tá cosi ar gom díb ó Fleetwood Mac, ach ar dús, siocúb cean ó Morgana anis, tá album nua seolta a cia. Darvanam, the whole thing was very, very emotional. Shukuv, Antaron is fair lumsa on album. I'm not going anywhere.

0: Bhí siad linsa col cúil ag an picnic lechtrach imlíonna leata is anam an bhanna sin, cúil sibh an sin croí lán. Is even num nor a bhí an spáinní ag chur stíl ceol éagsúla le céile go háirithe ag nasca an ceol tradisiúnta leis an bab ceol. Chuireann leata cineál picture this i gcuimhne dom ach másha go raibh siad níos gaolaí b'fhéidir. Neidir má tá an ceart agam, másha nach 19-2 leis sin chur scéal cúin ar an Instagram a Radio Rírá. Til a ceol na héireann le teacht agam díobh, ceol trí gaol go háirithe ó le boom, tá bhí gan siomad agam díobh cumá, agus tá an track sin ó Fontaines DC agus a Rosalía ar a Malach.
1: Radio Rírá.
2: Díobh is mis Aisling agus seochó fógrinna bhalúntas leis céal.ie ar Radio Rírá. Tá an cólacht a d'achas Gaeltanga ag lurg múntóirí Gaelge le rangana a dhéanamh ar líne do chuoine fásta ag leibhéal éagsúla. Más mian leata a bheith ar fanéal múntóirí an cólachta seol de CV in Gaelge a bháin chuig Gaeltanga ag gmail.com faoin téana lás trocha de bhí ar a fór. Cuirdin an chóirla Alíon agus Cláis na Hollscoile Corcaigh fáilte roimh iritheis le haig scríon ar cónaithe Gaelge don bhliain féidire 2026. Bonnich an chónacht chun timpelacht spreagúil a chur fáil de scríbhneoir cónaithe agus le tacíocht airgadis a láthair dóibh díriú ar a gglachtas cru a chéin. An nuas ar sin cuirdin an chónacht le fuinnimh agus splódúir na Hollscoile agus tugtar 10 do na Mhicléin agus an phobal acadúil plé le scríbhneoir gníomhach ar feig a san tréimhse. Is sin sprochtáil le chur isteach ar ná an trochadú lád a bhí ar fór agus tug ach eolas faoin broséis iritis ar fáil ar thiamh gréasáin na cóirla Alíona. Tá gach eolas faoin dá liomta sa agus gach filiúnta eile le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rírá.
3: Tá diontas faoinimh tí díreach fachta ag Seanán SEAI 8,000 euro le haig inseanú Balí agus fuair níomh a thobéal d'uris 2,000 euro le haig inseanú áléir. Gan trocht ar colm hí san bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sásta inis go mé siad tetólaí don dhíre. Agus tasaíon ón SEAI diontas faoinimh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilte agat ina n-úsáidtear níos lú faoinimh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuir isteach ar do diontas inniumh, cuir ag úsráidathe faoinimh tí SEAI. Le tacaíocht do rialtas na hÉireann, thó cáilitheach tearmaí agus cnéalacha i bhfáin.

0: Ceolúir nua ar Rádio Rira.
1: Se a chairde tá ceol úr nua agam díbhanis. Chuir sibh díreach an sin le Boom agus Buachaillí ach tá éireann nua tá ciamach le Fontaines DC agus Rosalía tá sé go hálann ar fad. Tá album nua Fontaines DC Dopamine Chamber le teacht amach ar an aoine seo tá mbeidh súil go mór leis. Tá an tráchtseo sách fada liga mé díobh sí siar agus éisteach leis. Espreis fuile atá aige leis an tráchtseo a go háirithe. Seo cúbh, Where Is Gone?

Hallan ar fad, Fontaines DC, agus Rosalie a chairde gael an sin, Let Aware Is Gone. Bé sé sin le cluisint ar an album nua, Dopamine Chamber, le Fontaines DC, a bheile cluisint I ngachain áit ón ina seo a roig. Tá mé haon héis a bheith éisteacht le Fontaines D ar fad na mlianta anois, agus ag súil go mór le fuaim an album nua seo a cluisint. Tá mé cinnte gine na midléir bheas ar chunig I súil amach ar na mban hóisiúilte at Radio Rírá, bíonn pucréile a gcoinn d'ar bhanam chun a cultúr mar raibh sibh ar an eolas. Agus bíonn mé ag léir faoi gachrúd atá ar siúil I saol an tíim síochta chumá le ceol nua a phlé freisin. A raig lemanish, gadeen shineste a reish tatilkiol nu an a heron air on Malago Pillow Queens Riviera on floor, ach eater on Dolin, chukub yugan role model anish, le High Hopes 3000.

0: Ben Miúla Duke de Mont an seo ar réú rirá tá sé fagéisteach le chéarnáin teolalt fiil fáúúpa seach chuir a táíoch hís túsa chuir le chósaí ach baimman an seo go cean an chéad coppla orlaach le eile is mar sé chunt borca agus is baimmuid i géistecht an nocht le scochan seol scochan fapiol teolna gartaí lehéad go Ella Langley, Gracie Abrams, Kingfisher, Bob Bunny, Eva Branagh, Disco Lions, Tudor Cinema Club agus mar sin é so támbeidh suach mar leis sú an ghfuil sibhse agus ag chuir túis le ceol an tráthnúna seo chugah réimíonn le Sam Fender agus Olivia Dean.
1: Breathe.

0: a chuir de bin comparáid le heifh branach roimh a chuilimid. Sorry, I'm here for someone else. Le Benson Boone agus Stop the Wedding le hash. Is mis a cuan agus bama an seo líbe agus muid amun. Iarno in seol agus tína sé a chlug a nacht a chuir de. Tí a chlug a bhan seo a ríra an nish. Tamud gul a bheith geistach le beganín Gracie Abrams galua. Cian nuat a chuid tá cia mach le dearnas. Ach roimh a sin beganín Rihanna agus beganín Ella Langley Freshen. Agus roimh a sin ar fad a chuir de. Tá maibh a gul nuacht na scanán a léibh chuan.
1: Skielte na scanán le Radio Rira.
2: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint snap-picture linn ón sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mise maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
3: Radio Rira!
4: Tá don't as fuinneamh tí díreach feachta ag Seán ón SEAI. 8,000 euro le haig inseolú Balí. Agus fuair níomh a thábéal d'uais 2,000 euro le haig inseolú áléir. Gan trocht ar colm hís an bóthar a fuair 2,000 iag go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sás den is go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasaíon ón SEAI don't as fuinneamh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil teach níos cúmpórdaí tilte agat ina n-úsáidtear níos lú fuinneamh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuir isteach ar de dheontas inniumh, cuair d'ag úsráidethe fuinneamh tí SEAI. Le tá críochtú rialtas na hÉireann, thá cáilitheach tíormaí agus cnéalacha i bhfein.

Chláán gaid míle fáilte isteach ag dar leach a chlór an tróna iaranó an ceola an seo ar radio Rerás. Me se cuaán agus bemá an seolíomh go ddíine sé a chlog an nocht chula sibh ordinairí le Halachhaan an sin agus rimh My Body Isn't Ready le Samber tí a chugamh sa géad or de chlig eile bhil lehé go roisin seoige Ariana Grande, Fontaines DC, Sky Newman agus bhád níos mó gan cheanál sin. So sigí siar ahar sáhín so ligíhar scí bunigí sult as a ggheol agus tasúlam go muna sibh sult as as we're drenona soon on Gorfager live on Skieligans agus nachhushiv a gobrig of all. Kabir bit a horde cartouche, la kyola and darle, shahug of hate that I made you love me, la Ariana Grande. Radio Rerun.

cuairte agus fáte alhór go hit 13 na hÉireann lomsa Louise Cantlin an tachtain seo mar is go nábeag mé ag cuairh sios na trucha tún is mó sa tír. Ag tosnú ana go bun ar gcuairte ag ibhar a trucha i gcéan cúpla second, Díor Cate Clos Tapa Hort lenar top cuaig an tachtain sicáte.

0: Martina Heron.
1: 26. Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh a chairde déad anseo leis an gignacht is déanaí. Tá sé fógartha ag an gceoltóir hip-hop a Deila go mbeidh sí ag tuairt na camcórte The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia i mí anair. Éis d'Emlíonna chathamh mar ballerina agus tréimhse ar an seo teilifíse Dream Academy, sí a Deila duine de sna réalta nua is saol an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisí isteach ar chairde go ceol idirnáisiúnta leis an track Ain't in LA Imlina, agus bhí anna éilimh ag an gcéige rinne sí ag an bhéile Electric Picnic an saoire seo chomá. Beg a Deila ag filleg a héirin a rís a bhithe fésacht, agus ia casa a fwigo sa trí Olympia, Bodiaclia, ar an triú agus cahrala déig de bhí anar fithe fésacht. Is mis a jade agus bina gwaig ag nuacht is Denny an seo ar Radio Rero.
3: Radio Rero!
4: An plomair lecture nu inch le hóirhu, ta dash gael a gingdeit. Tá bara mór fai úsgrádathe fuinnimh tí, agus tá annathóir ar de lehé de ghanó. Ná bí fáca ar an trá olaf, denna chuid scilina a orbert inov, agus chlárig mar chunrathóir le SEAI. Cúr de gdeisina SEAI de chunrathóirí, le tachaíocht ó rialtas na héirin.
5: Fúr Sean Dóntas fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inshalú balí.
6: Chúr sé ag glundar ar a chrí.
5: Agus tás dian ón SEAI Dóntas fuinnimh baile a húrt dítse chumá. Cúrish dachar de Dóntas inov. Cúrdig úsgrádathe fuinnimh tí SEAI. Le tachaíocht ó rialtas na héirin, ha cáilíocht tírmuíos cnéalacha i bhain.

0: Choléirnach ó Ambal Aonig Iver dó de Swell. Tá mu dúrasacha ag an topspad ag an bointe seo chóirde agus tá sé an amdam an tún is mó sa tír a roiint díor se. Sa lear gasa mé amach an tún atá gwinna gifir a hain. Éis na mwyd siir le céile lenar top 10.
1: Seo íd na jehit is mó an seachtan seo.
2: Number 10.
0: Miley Bass Persuade. Fontaine's DC, Marianne. Eight. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Prospa August Clooney, Free Your Mind.

Lisa Murray le dóthain ón albam nua atá eisithe dar bhanam a bhaile. Forgéad fáilte is deacon éis go ceol na hithe is Misha Jade. Agus Misha a bheith sa casa an seinna sa díobh ar fá óra chlig dúr isteach ar an ceol is déanaí a chur i bhór glúsa. Ceol na hÉireann atá agam díobh den cuid is mó sílim. Seachas beidir ar an bháin atá ar an seinna

0: Trioch súlar fad, Fontaines DC agus Rosalía le Where Is Gone agus muidig dridim a dro seola an album nua Dopamine Chamber tala tachtamach an ina seo. Is mis a date, tá si lum an seo Radio Rira agus mid Arlina ag orr.ie ar DAB agus an app. Com ala sin, bigi cín de velin ar a man hosialta ar Instagram, TikTok, Cugger, Isarilla, ag Radio Rira dar nui. Tila kiol or nua eranach an malgagum div o Gurriers, Baby Rash, Pebble Dash, The Academic, inig an track is Danny o Femi, Brick Nasty, agus Kaki Kid, na tige einat.
1: Shop Pop Nuach, Radio Rira.
0: Eistigi a chard a gael ta an trí cag crú le fila a rís gabla clia im mina nulag. Im lina, dairi glenny cap an kiolkurm is mo dainta cogadisha a chasa Crystal Palace, London. Comala, iver a hain of wintamach an air an nesan album nua thinian a chroig si leshan leirhor Dan Carey. Pati fogarha ega manag a beigstig fila rís gan trí arena le fwinav agus fúm nís cuachti na a riv. An seu agus shaktula deig divina nulag. Is mis a jade agus bin an gig nuacht is Danny an show Radio Rira. Radio Rira.

scurriers le pins an sin tá mé an antóga leis an traction a go háirithe. Tá sé le cloisiint ar an albumm nua Nobody's Coming to Save You a deisigh siad cúpla seach nó hin. D'oibrigh siad le Mark Bowen ó Idols leis an albumm sin a chur le céile agus beidh siad a casa bio i Vicar Street ag deir na mísa seo agus san Olympia com más ó gá gig gá áit éagsúil le taíocht ó an nóla gé agus Child of Prague leis an dágéag sin. Tá mé antóga le an óla gé mé hain cosam se go minic iad ar an air is drám ó bhéal first iad agus tá a fumthbh trom acu. Mám se go mórdí dul agus é seach le más mílimh sin an nóla gé agus iad mar haíocht le gurirs in Vicar Street ar néú láthas fé den bhí seo. Tá sé fógrathe ag The Academic, gofuil albumm nua ag teach amach acu d'ar bhanam I'm Not Crying, You're Crying. Tá mé haon éis bheith éisteach le The Academic ó bhí mé an óg, thug siad an spreagadum i d'éobh ceol de nuair bhí mé ag phelum agus ag fós agus chur aithne ar an gcéolga cheanáilte, nuair bhí mé ag phelum chun is tiomáint, bíodh siad an osagam i gcónaí Tales from the Backseat, céad albumm The Academic a thosa sa chár leis an dlúiasca. Mar sin a chairde, seo cúbh Aaron nua ó The Academic agus muid ag olbhú le siúl an albumm nua seo. Seo cúbh, Keeping Appearances.

0: So rest assured, I don't give second chances.
1: Baby Rattler Roses. Dram ó thurcaigh atá antab atá nua galúr ar an bhód. Tá sé héitibh ag casa le chéile ó fithe fithe cehar ach é sin ráite tá lucht leanúna an a láidir tócha a cup óhin. Bhí siad ag casa ag All Together Now agus an picnic Lectrach Freshen agus bhí anna cuid daoine ag léir fiú léir mé le cúpla duine chula mé an tanam sin Baby Rat anna cuid an Sarah seo cé nach raibh aon ceol eise acu ag an M. Ach sé an céad single atá seo go an sin Roses agus tám sé ag súil go mór tuile a chluisint. Beidh sé casa cúpa le gig timpeall na tíre i mí fiara an bhaint ciúin limnach galibh blachlia agus cruicigh mar sin má tá spéise agaibh in san aerán agus an ceol a chuala sibh díreach an sin sin Baby Rat agus beidh deis agaibh iad a eiscint beo lua go luar. É sin ráte a chairde. Sin bhfuil weimse a nocht ar cheol na hithe gurib míle míle magaibh as a bheith lom. Bhím sé le haimsiú anseo ar an éir le lin an léir rithim rérá dogadú na cair agus is títhe ar cheol na hithe ag brath ar an ithe an hocht a chluga raig. Fog mé is sibh le track ó Pebble Dash lagan beo ar an aerán a carrig aonar. Cé mé ag luaidh.
2: Or, Conk IE.

0: nuocht a Radio Riro.
1: Díomh a chairde déad anseo leis an gcuideachnuacht is déanaí ar Radio Riro. Bliain ó shin bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le dtíortarna timpeall na Cathrach áit a d'éirigh leis casa trí thimpiste an a bhainisteoir ratha. Anois sa lánú tá breis is 6 billion éisteacht ar lína idir á dá single is mó aige Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí harbheith pearsanta le cloisint i gceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casa an dáth is mó déantaigh ag dtí seo in Éireachlainn trí Olympia fadaíodh clia ar an cúigiú agus séú lá de bhí na nollag.
2: Radio Riro.
3: Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta.

0: www.rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.